træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bison okseunge. Jeg lever lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefærd, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.